شیخ فرید کے ایک اوونکار ستگر پرساد جت دہاڑ تنوری ساہے لے لکھائے ملک جے کنی سنیندا موہن دکھا لے آئے جت دہاڑ تنوری ساہے لے لکھائے ملک جے کنی سنیندا موہن دکھا لے آئے جند نیمانی کڈی ہڈا کو کڑکائے ساہے لکھے نہ چلنی جندو کو سمجھا آئے جند بہتی